0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен ешқашан шығармас ой санадан, қасіреттен қайғы мұңнан наладан, жауыздықтан, жамандықтан, жаладан. Құтқармайды одан басқа жаған адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін сәрсенбінің сәтті бірі, күнтізбеде 19-шы тамыз. Тағы бір жаңа күн басталды, тек жақсылығымен келсін. Сөйлеп отқан Нұрбек Қасым. Ала дәттегідей таңғы аспанда тамаша жаңалықтан бастайық. 19 жастағы қазақ баласы әлем чемпионатын да ғайын. Грек-рим күрестен Братиславада, яғни Беларусь өткен 20 әлем чемпионатында 67 келіге дейінгі салмақта күресіп, финалда Беларусь палуаны Михаил Марковский дегенді біздің Қазбек есімді палуанымыз 13-7 есебімен жеңген екен. Қызық, енді бұл Қазбекке жеңіс аяқ астынан келмеген. Бірнеше жылдан бері жастар құрамасында халықаралық жарыстарға дайындалып жүрген, енді сол еңбектің жемісі мінекей әлем чемпиондығына жеткізіп отыр. Жарайсың Қазбек дейміз, қазақ күресін көк туын биікте желбірете бер. Ал қазір таңғы аспанда құрметті радио тыңдаушы, жүрекке жылу бер, тағы бір 4 ән тыңдайық, сосын Аспан Фейстің кезекті концерті қай күні өтетінін айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: FM Хабат мекені. Ал ендеше ардақтаған Аспан FM баршаңызды 24 тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін Аспан Фест маусымының жабылуына арналған үлкен концертке шақырады. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан Ашық Аспан астындағы ғаламат фестивальдің биылғы маусымында бұйыртса бірге жабайық. Сіздер үшін Музарт тобы бастаған қазақ ән өнерінің ең жарық жұлдыздары өздерінің ең танымал, ең хит әндерін орындайды. Әрине, көрермен үшін әдеттегідей балағалы сыйлықтарымызды да ала барамыз. Ендеше 24 тамыз кешкі 6-да Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фестіне қауышқан шағайын. Айтпақшы, кіру тегін, ендеше қалмай келіңіз. Жалғыз келмей, жақындарыңызды, достарыңызды, ағайын туысқан жекжат барлығын ертіп бірге келіңіз.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал таңғы аспанда қазір зу өте қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемінге кезек берейік. Сосын мақалдат ойынын бастаймыз. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз жалғастыруыңыз керек. Ойынға қатысыңыз келсе, WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Және қалаңыздың атауын жаза кетсеңіз тіпті тамаша. Бүгін енді 19 тамыз, сондықтан 19 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Заттыбек, Рай, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз. Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.

0: Екқабат? Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, сағат таңғы 7:22. Ал таңғы аспан радиошоуында мақалда тойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай, 19-шы оқат жолдаған тыңдаушымыздың есімі Біржан, Алматы қаласында солтүстік айналым жақта Аспан FM-ді тыңдап келіншегі екеуі жұмысқа бара жатыр екен. Таңға шығып шықтыңыздар ма, бәке?
3: Жоқ, жұмысқа барып шықсек деп.
2: Әдет сондай ма, әлде бүгін солай болып қалды ма?
3: Әдетте сондай. Үйден ерте шығып кетеміз жұмысқа үлгеру үшін.
2: Өзің мұғалім дедіңіз, математик, мақал мәтелге қалай екенін қазір білеміз. Бойының жарты оңай. Мен бір мақал бастайым, Біржан Мырза мақалды ары қарай жалғастырып әкету керек. Мақалды жалғастыра алса, бір жақсы сыйлық ұтып алады. Ал енді мақалды білмей қалса, біз ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші жіберіп, мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға береміз әдеттегідей. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, мен неге түспедім, маған неге қоңырау шалмайсыз деп жазып жатасыздар ғой кейде. Қазір енді бір мүмкіндік туып тұр. Біржан Мырза бірақ ол мүмкіндікті жібермеймін деп отқан сияқты. Бәке, солай ма? Бүгін енді иә, қанша уақыттан бері ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болып тұр. Сонымен мақал мынандай, тыңдайық. Жиен неге ел болмасын, жайлы болса?
3: Қайталап жүрсеңіз.
2: Жиен неге ел болмасын, жайлы болса?
3: Жиен неге ел болмасын, жайлы болса?
2: Жалғасы керек.
3: Негіз жиен неге ел болмас?
2: Ана мақал бар ғой, соған жауап ретінде айтылған. Жиен ел болмайды, жерге ас болмайды дейтін мақал бар ғой. Соған қарсы айтылған ғой енді. Жиен неге ел болмасын дейді, жайлы болса дейді да.
3: Жерге неге ас болмасын, майлы болса.
2: Әрине. Құттықтаймыз Біржан Мырза, математик. Мақал мәтелге де мұқты ғой деген едіңіз. Мінекей, мақалды жалғастыра алдыңыз. Желке неге ас болмасын, майлы болса. Дұрыс айтасыз. Ал құттықтаймыз, жеңімпаз ретінде сізге Алатау Плаза сауда орталығында орналасқан Хассақ деген тамаша садақ ату орталығына екі адамдық сертификат сыйлаймыз. Садақ ат көргенсіз бе өміріңізде?
3: Көктемде ат көргем.
2: Иә, садақ атудың жалпы денсаулыққа пайдасы өте көп екен. Сондықтан демалыс күні бір барып садақ атып серігіп қайтыңыздар.
3: Ой, жақсы, рахмет.
2: Жақсы. Біржан, айтпашы, қазір желде болыңыз, телефонды қасым қоймаңыз, иә, эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызды қайдан алып кететініңізді айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, аспан астында рахаттанып отырып, әдемі бір ән тыңдайық, орындайтын Қазыбек Құрайыш, махаббат деген ғажап ән. Ал сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де. Махаббат.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы ауа райы дем болып тұр. Ал аспанда шөкім-шөкім бұлттар жазып жүр екен. Ауа температурасы +21 градус нөлден жоғары. Түске қарай +32 градусқа дейін көтеріледі. Және өткінші жаңбыр жауады деген болжам бар. Шымкентте жауын-шашын болмайды. Күн ашық +25 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында +37 градусқа дейін көтеріледі екен. Шымкентте әлі ыстық. Ал Ақтөбеде де күн ашық дейді. +16 градус нөлден жоғары. Термометр бағамы 11 мен 2 аралығында +34 градусқа дейін жетеді. Және бүгін Ақтөбеде де жауын-шашын болмайды деп болжам.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Сор 13, Астана 20, Серкебаев 4.
1: Сәрсенбі сәтті болсын ағайын. Бүгін күнтізбеде 19-шы тамыз. Жайдар жазында соңғы күндері дегендей. Ал дәл қазір сағат таңғы 7-де 29 минут кетіпті. Ендеше қазір қысқа ғана жарнамадан кейін таңғы көңіл күймен, таңғы вайппен рахаттанып отырып тыңдайтын бір әдемі 4 әнге кезек берейік. Сосын көршілерінің өсегін бір-біріне сатып байып кеткен әже жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: сағат таңғы 7-ден 43 кетті ағайын. Бүгін сәрсенбі, бұл Аспан FM махаббат мекені тікелей эфирде. Таңғы Аспан, таң қайырлы болсын. Қызық жаңалық, Колумбияда 67 жастағы Мириам деген әже көршілерінің құпиясын тыңдап жазып жүреді, сүйтіп ақша тауып жүреді екен. Тіпті кім кіммен жүр, кім ұрысып қалды, бәрін дәптеріне түртіп қояды дейді. Ал бір өсек үшін 5 және 10 мың пайса алса, ал ең қымбат тергеу үшін 700 мың пайса төлеген клиент те болыпты. Ойлаңызшы, сүйтіп жинаған ақшасына апамыз пысық екен 2 үй сатып алған дейді. Күшті бизнес. Енді біздің үнемі мынау подъездің алдында отыратын апайлар болады ғой, сол кісілер бизнес ашса да миллионер болып кетеді сияқты. Ол кісілеріне білмейтін жоқпын. Мысалы, подъездге кім керек кетті, кім подъезден нешеде шықты, бәрін сол кісілер біледі дегендей. Абайларымыз аман болсын ең бастап. Айтпақша, дәл қазір сағат таңғы 7:44 екен. Ал таңғы аспанда жүректен жаңылмай орын алған тамаша бір 4 хитін тыңдайық. Сосын тағы бір қызық жаңалықпен эфирге қайта ораламын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Райм.

0: В Алматы 8 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: «Тангаспан». «Оспан ФМГ».
3: Кириферде Таңғаспан, Бұласпан ФМ, Хабат Мекені, бүгін 19-шы тамыз, дүниежүзілік фотосурет күні екен ағайын. Бұл күннің таңдалу себебі 1839 жылы дәл осындай жаздың күні француз өнертапқышы Луи Дагердің фотосурет жасап әдісі әлемге таныстырылды. Сөйтіп Франция үкіметі өнертапқышын сатып алған Луидің, ал одан кейін технологияны көпшілікке жариялаған екен. Ол кезде енді суретке түсіру дегенің әжептеуір жұмыс болған, енді қазір суретке түсіру деген оп-оңай ғой, телефонды қалтаңнан шығарып шырт еткіздің. Ал ол кезде сүрекке түсу үшін адамдар камера алдында ұзақ уақыт қимылсыз отыруға мәжбүр болған. Айтпақшы, тарихтағы алғашқы селфилардың бірі де 1839 жылы түсірілген дейді. Сондықтан бүгінгі күн енді жай ғана фотоға түсетін күн емес, естен кетпес естеліктерді, әдемі сәттерді сақтап қалу өнердің мерекесі десек болады шығар. Өзім бүгін бір селфи жасап мерекені атап өтетін шығармын, оны сторисқа жүктеп ерінбесем. Дүниежүзілік фотосурет күні құтты болсын ағайын. Ал Таңғаспанды қазір таңертеңмен ерекше сезімге бөлейтін тамаша бір үш әнге жалғайық. Сосын «Оспан Фесттің» үшінші маусымының жабылуы қашан болатын және де ол жерде қандай жұлдыздар жарқырайтынын айтам. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, тікелей эфирде «Таңғаспан», бұл «Оспан ФМ», махаббат туралы үздік әндер.
2: «Таңғаспан», «Оспан ФМ»де.

0: баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұласпан FM махаббат мекені. Бүгін тамыздың 19-ы, сәтті сәрсенбі. Ал кефирдегі таңғы аспанда сіздермен бірге студияда Нұрбек Қасым. Бұйыртса, бүгінгі күнді қосқанда 6 күннен кейін Қонаев қаласының орталық алаңында Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM-нің бірлескен жобасы Ашық аспан астындағы ғаламат фестиваль Аспан Фестінің 3-ші маусымының жабылуына арналған ағайын үлкен концерт өтеді. Соған баршаңыз шақырамыз. Ерекше атмосфера, күшті-күшті бағал сыйлықтар және ең жарық жұлдыздардың орындауындағы сүйікті әндер. Барлығы тегін, кіру тегін, ерекше көңіл күйсіз үшін тегін. Қысқасы 24-ші тамыз күні кешкі 6-да Қонаев қаласының орталық алаңында қауышып, жайдары жазды әдемілеп тұрып шығарып салмаймыз ба?
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір енді таңғы аспанда қалай өтіп кеткен байқамай қалатын шағын ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі әнге кезек берейік. Сосын әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтам. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екен табыңыз керек болды. Ойынға қатысыңыз келсе біздің 8-700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін 19-шы тамыз, сондықтан 19-шы болып келген хат иесі оңға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ал жеңімпазды 20 литр бензин күтіп тұр. Ендеше хаттарыңыз күтем. Баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен. Және бір сахнада. Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Райм.

0: және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Prime.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я был Аспан FM, махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң. Ал таңғы Аспанда әуінсіз ән ойынын бастап кеттік. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 19-шы оқат жолдаған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Есімі Айым, қазір Аспан FM радиосын тыңдап Алматы қаласының қай көшесінде келе жатқан өзінен сұрайық. Айым.
2: Ау, сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң. Қай жерге жетіп қалдыңыз?
2: Мен Бакпен келе жатырмын.
1: Қайықпен?
2: Мен
1: Бакатпен ба?
2: Бакат емес, Бак.
1: Олай жақ.
2: Салем жақпен шана.
1: Көлікті қаптайдыға болатын жақ па?
2: Жоқ.
1: Қаншамен келе жатырсың?
2: Шығым да Салем.
1: Болды. Иә, солтүстік айналым жол десеңізші.
2: Аха.
1: Жақсы, жолыңыз болсын, жолда абай болыңыз. Ал енді бүгін бағана мен айымға қоңырау шалсам, Аспан FM-нен бізді өсем, ойбай дегеніңіз қалай кетті айым? Шаш кеттіңіз ба не?
2: Ой, мен не ағдал, аха, конечно.
1: Жақсы, енді...
2: Аспан FM деп сохранить еттім номеріңізді. Сіз бір айттыңыз да, мен не қылмадым шы, жазып алмадым. И не, Google-дан қарадым шы. Ана WhatsApp поздравление деген
1: сол тауып алдыңыз ба?
2: Аха, сөйтіп тауып алдым.
1: Жақсы, ендеше бүгін ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Құттықтаймыз. 20 литр бензин ұтып алу өз қолыңызда. Ойынның шарты ғой, мен бір танымал әннің қазір сөзін өзгеше бір әуенге салып айтамын. Сіз қандай ән екенін сөзден табуыңыз керек. Орындаушыны айтсаңыз болады. Ал енді айым табылмай қалса, 20 литр бензинді біз WhatsApp-қа ең бірінші жауап дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан баршаңыз мұқият тыңдап отырыңыз. Айым, дайынсыз ғой?
2: Аха, дайынмын.
1: Жақсы, ендеше кеттік. Ал, бісміле деп қара гитарамды қолым алдым.

0: Айым. Айым? Барсыз ғой?
1: Ау, мен дана сіздің дауысыңыз.
0: Бұл қандай?
1: Бір естілмей жатыр.
0: Мен дауысым бір естілмей жатыр.
1: Қай дауысыңыз кішкене қатты шығарып айтсаңыз.
0: Қайтадан айтайын ба не сонда?
1: Аха.
0: Мәссаған, бұл қалай болайын деп тұр. Жақсы, айым. Айым үшін енді біз жақтан енді байланыстан бір ақау болып тұр, сондықтан мен WhatsApp-пен қоңырау шалып атқанымды көріп отырсыз, сондықтан қайтадан айтайын.
1: Аха, аха.

0: дедім. Енді естіген шығарсыз, айым. Уақыт өтіп жатыр. Айым, барсыз ба?
1: Тұрмын бірақ, не?
0: Таппай жатсыз ба, не?
1: Таппай жатырмын.
0: Қатты шатастырған сияқты. Нұсқалары бар ма? Айтып беретін. Айым. Бір. Айым. Екі. WhatsApp-қа қарап қояйын. Жазып жатқан, дұрыс жауап жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Сонымен айымға ойлануға берілген уақыт соңына таяды. Айым да ешқандай нұсқа айта қоймады.
1: Мен, мен дұрыс дауысыңызды естілмедім. Бірінші еще за рулем келатып тура мына северный кольцо ғой. Мына жақ сонымен алаңдап тұрмын да. Сол
0: қобалжып тұрғаным тағы бар дейсіз ғой, иә?
1: Аха.
0: Өкінішке орай. Енді ойынға қатысам деп жазғаннан кейін ыңғайланып алған шығар деп ойлағанмын ғой мен, айым, сізді қайдан білейін.
1: Мен не ожидала звондайтын.
0: Иә, тоже не ожидал болып тұрып. Іштен кетпес енді. Бұл қандай ән екенін қатты білгіңіз келіп тұрған шығар. Орда тобының орындауындағы Арман құс деген ән. Қазір өзіңіз ордада орындап беріңіз. Осы ән екен ғой дейсіз. Жақсы, айым. Аман сау болыңыз, күніңіз сәтті өтсін. Келесі жолы жеңімпаз атануыңызға тілектеспін. Ал бізге ең бірінші WhatsApp-қа дұрыс жауап жазған кім екен бірден анықтап жіберейік. Тыңдаушылардан хат өте көп келіп жатыр. Ал бізге Арман құс деп ең бірінші болып жазған WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 6677 деп аяқталады екен. Ақау деп жазыпты. Радио тыңдаушымыз естіп отырса құттықтаймыз. 20 литр бензин ұтып алдыңыз. Сыйлық ұсынған серіктесіміз Евразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру. Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді Арман құсайын кезеңі күтіп тұр, орындайтын орда тобы. Сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпана ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа-райы болжамы. Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Терезеден сыртқа көз жүгірсем, Алматымыздың аспаны ала бұлттанып әдем боп тұр екен. Сынаппағына сприн 24 градус нөлден жоғары, түске қарай 32 градусқа дейін көтеріледі. Өткінші жаңбыр жауы ықтимал дейді. Мә, кеше көлігімді бекер жуқым деп отырмын. Ал шырайлы шымбал аспаны ашық, плюс 29 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы сағат 2-лер шамасында, плюс 37 градусқа дейін жетіп қалады дейді. Ақтөбеде де күн ашық, плюс 19 градусқа тұрған термометр бағамы 11 мен 2 аралығында, плюс 34 градус аясында болады екен.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Сор 13, Астана 28 4.
1: Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін кезегі афиш айдарынан келіп тұр. Елімізде өтетін ең үздік, ең күшті, ең мықты мәдени және спорттық шаралар жайлы хабардар болыңыз. Бласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты білек. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз Park Life Алматы 2026 биыл 21-23 тамыз күндері іс-шараның мәртебелі мейманы ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. Үш күн бойы Первомай туғандарында әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 33 қыркүйекке дейін ұлы шебердің әйгілі туындыларын тамашалап үлгеріңіз. А студия тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5-ші қыркүйек күні орталық стадионында кездескенше. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
6: Қарған бұғатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

қайырлы таң, Аспан FM тыңдап отқан Аспан астындағы жақсы адам. Бұл Аспан FM махаббат мекені, тікелей эфирде таңғы Аспан. Бүгін 19-шы тамыз, жаңа оқу жылы жақындап қалды. Алматыда кептелістер басталады дегендей. Бірақ енді бірінші қыркүйектегі ерекше көрініс өзіме өте қатты ұнайды, сіздерге де солай шығар. Айтпақшы, Қазақстанда кейбір жоғары оқу орындарында 4 жылдық оқу мерзімін қысқарту мәселесі қарастырылып жатыр екен. Әсіресе IT және жасанды интеллект сияқты салаларда білімді технология дайында тез өзгеріп жатыр ғой. Сондықтан қысқартылған бакалавриат енгізу ұсынылыпты. Ал енді оқу процесін жасанды интеллект арқылы жекелендіріп

4 әнге кезек берейік. Сосын бүгінгі күнге қатысты тағы бір қызық дерек айтам, айтпақшы. Бүгінгі күнге қатысты қызық дерек демекші, бүгін атаулы даталар өте көп екен. Соның бірін өздеріңізге бөлсем. Ал Аспан FM-нен алыстамаңыз. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Аспан FM махаббат мекені, тікелей эфирдегі таңғы аспанда өздеріңізбен бірге мен Нұрбек Қасым. Бүгін 19-шы тамыз, сәрсенбі ағайын. Жаңа күн тек жақсылығымен келсін. Бүгінгі күн ертеңгі тарих деген, ал бүгінгі күн еліміздің тарихында Қазақстанның дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына мүше болуымен қатты. Яғни еліміз әлемдік денсаулық сақтау қауымдастығына қосылып, халықаралық деңгейдегі ынтымақтастыққа жол ашты дегендей. Сондай-ақ дәл бүгінгідей жаздың жайдары күні 1998 жылы Алматыда қазақтың әйгілі композиторы, Қазақстанның халық әртісі, Қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқов тұрған үйге ескерткіш тақта орнатылыпты. Айтпақша, алдағы дүйсенбі Қонаев қаласының орталық алаңында тағы бір тарихта қалар тамаша фестиваль өтпек. Ол жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін, жоқ, бірден кезеңі тұрған тамаша төрт әннен кейін асықпай майын тамызып тұрып айтайын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Шпана ФМ махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Үлкен сахна, сапалы дыбыс пен жарық, мыңдаған адам, естен кетпес ерекше атмосфера. Бұның барлығы Алматы облысы әкімдігі мен Шпана ФМ радиосының бірлескен жобасы. Аспан Фэш айлайға ағайын. 24 тамыз күні биылғы 3-ші маусымның жабылуына арналған үлкен ғаламат концерт өтеді. Концертте әрине еліміздің ең танымал жұлдыздары сүйікті әндерімізді шырқап, ерекше әсерге бөлейді, және де тамаша сыйлықтар мен қызықты ойындарымызды. Аспан Фэште ендеше қалып қоймаңыз. 24 тамыз күні барша жақындарыңызды, достарыңызды ертіп, Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін ғаламат фестивалінен қалмаңыз. Басталуы кешкі 6:00-де, ал кіру тегін. Айтпақшы, қазір таңғы аспанда тағы бір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін тағы 4 ән тыңдайық, сосын ауа райы болжамын айтам. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Жазбен қоштасуға әлі ерте, өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Заттыбек, Рай, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
5: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем қаламыз, Алматының аспаналы бұлтты, түске қарай өткінші жаңбыр жауады деген болжам бар. Ауа температурасы қазір плюс 23 градусты тұр екен. Сағат 2-лер шамасында плюс 32 градусқа дейін көтеріледі дейді. Шымкентте де күн ашық, плюс 32 градусқа жетіп қойыпты ауа температурасы сол жақта. Ал сағат 2-лерге қарай плюс 37 градусқа дейін сейді. Жауын шашын болмайды. Ақтөбеде де күн ашық, ал сынап бағанасы плюс 23 градусты тұр екен. Сағат 11 мен 2 аралығында Ақтөбеде ауа температурасы плюс 34 градусқа дейін жетеді деп болжанған.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Асор 13, Астана 28 4.
1: Кеңес Әлімжан, Артур мен Райм, Қуандық Рақым және Садраддин. Бұлар қазір қысқа ғана жарнамадан кейін сіз үшін өздерінің ең хит әндерін орындайтын эстрадамыздың жарып жұлдыздарының аты жөні. Ал құрметті радио тыңдаушы, сосын эфирге қайта оралып, сүйікті актерін көзбен көріп, қолмен ұстау үшін 50 сериялық телесериалды түгел өзі қаржыландырған қытайлық әйел жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адресу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Қапта ғайын, күнді дөбіге көтеріліп қапты дегенмен мен өздеріңізбен әзірге қоштаспаймын. Келесі сағаттың 15-ші минутында тікелей эфирді қайта қауышқанша аман сау болайық. Ал Аспан FM-де қазір шағын ғана жарнамадан кейін жарты сағат бойы сүйікті әндер шеруі үзіліссіз, үзіксіз шырқалады. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер. Сезімін.

0: Сағат 10:13 тағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 19 тамыз, ал 24 тамыз күні Аспан FM баршаңызды Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін ғаламат фестивальдің, яғни Аспан Фесттің жабылуына арналған үлкен концертке шақырады. Алматы облысы әкімдігімен қолдауымен өтіп жатқан Ашық Аспан астындағы ғаламат фестивальдің биылғы маусымында бірге жабайы қалды қаласа, сіздер үшін Музарт тобы бастаған қазақ ән өнерінің ең жарқын жұлдыздары өздерінің ең танымал әндерін, ең сүйікті әндерімізді орындайды. Көрермен үшін әдеттегідей бағалы сыйлықтарымызды да ала барамыз. Ендеше 24 тамыз кешкі 6:00 Қонаев қаласының орталық алаңында қауышқанша, ал кіру тегін. Ал қазір енді зу ете қалатын жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық, сосын ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Ласпана FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Заттыбек, Рай, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлқожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бұл топ 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Музарт тобы.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ару Алматымыздың аспанына ала бұлттанып тұр. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 27 градус, нөлден жоғары, түске қарай плюс 31 градусқа дейін көтеріледі. Бұл жанған өткінші жаңбыр жауады дегенде синоптиктер болжамайды. Ал Шымкентте күн ашық, плюс 29 градус, нөлден жоғары болса, термометр бағамы екілер шамасында плюс 34 градусқа дейін жетеді дейді. Ал Ақтөбеге ойысайық, ол жақта плюс 23 градус, нөлден жоғары екен. Аспан ашық, плюс 34 градусқа сағат 11 мен 2 аралығында ауа температурасы жетіп қалады деп болжанған. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді қысқа ғана жарым анасын шырқалатын тамаша бір төрт әсемен рахаттанып отыр. Тағы бірге тыңдайық, сосын Арал теңізіне қатысты бір жағымды жаңалық айтам. Бласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

Аспан ФМ Махаббат мекені баршаңызға қайырлы күн. Жап жақшы жаңалықтай отырмыз. Солтүстік аралдың суы қайта көбейіп жатыр екен ағайын. Бұрынғы жағдаймен салыстырғанда, мысалы 2022-де аралда 18 текше метр су болса, қазір көлемі теңіздегі су көлемі 18 миллиард болса. Қазіргі көлемі 23 миллиард текше метрден асыпты. Ал 2025 жылдан бері Сырдария арқылы оған шамамен 1-2 миллиард текше метр су жіберілген дейді. Тағы бір тамаша түсін, су көбейген сайын балықтар да қайда болып жатыр екен. Қазір аралда балықтың 22 түрі жүзіп жүр дейді. Бұйыртса енді болашақта солтүстік аралдағы су көлемін 34 миллиард текше метрге дейін жоспары да бар екен. Тамаша, енді арал жайлы есіме толқиды теңіз деп басталатын ән түседі. Студент кезімізде айтатынбыз енді оралшы арал деген ән, қателеспесем. Мінекей аралымыз оралып жатыр ағайын. Тіл көзден сақтасын басысы. Бұйыртса аралға барып бұрынғыдай толып тұрған кезіндегідей кемемен жүзіп саяхат қылатын күнге жете берейік. Ал қазір енді радио қабылдағышыңыздың даусын қаттырақ шығарып қойыңыз. Өйткені Аспан FM-де қысқа ғана жарнамадан кейін 30 минут бойы үздіксіз үзіліссіз хит әндер шеруі. Ал мен келесі сағаттың 15 минутында қайта эфирге ораламын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
2: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы.

0: Астындағы ханымдар, ханшайымдар, мырзалар, бүгін 19 тамыз Бұласпан FM махаббат мекені. Сәрсенбі баршамыз үшін жақсылығымен ерекше бір әсермен келсін. Ал бұйыртса бүгінгі күнді қосқанда енді 6 күннен кейін Қонаев қаласында Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM-нің бірлескен жобасы Ашық аспан астындағы Аламат фестиваль Аспан Фестінің 3-ші маусымының жабылуына арналған үлкен концерт өтеді. Баршаңызды шақырамыз. Ерекше атмосфера, күшті-күшті бағалы сыйлықтар және ең жарық жұлдыздардың орындауындағы сүйікті әндер. Тағы бір тамаша түсі кіру тегін ағайын. Қысқасы 24 тамыз күні кешкі 6-да Қонаев қаласының орталық алаңында қауышып, жайдар жазды бір әдемі қып шығарып салайық. Басталуы 18:00 екен айттым. Ал қазір енді Лиз өте шығатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары Музарт, Әлем, Райм, Зарина Омарова, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Әбдіжаппар Әлқожа және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік астанамыздың аспаны ала бұлтты, сынап бағанасы плюс 30 градус нөлден жоғары, түске қарай тағы плюс 2 градусқа дейін ауа температурасы көтеріліп өткен, жаңбыр жауады деген болжам болып еді, жел айдап өткен сияқты. Ал Шымкентте де жауын шашын болмайды, күн ашық, плюс 33 градуста тұрған термометр бағамы түске қарай плюс 34 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбеде күн ашық, плюс 23 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы сағат 2-лерге қарай плюс 34 градусқа дейін жетіп қалады деп болжанған. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін жүрекке жаңылмай жол табар тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын өзі қолдан өттірік ежелгі амфитеатр салып, оны туристерге Рим дәуірінен қалған тарихи орын деп көрсетіп, тур ұйымдастырған ақсүйдіп ақша тауып жүрген итальяндық жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкен

0: Сор 13, Астана 28 Серкебаев 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

Ашхабад мекені қызық жаңалық тыңдап отырыңыз. Виченцада Франко Малоссо деген итальяндық азамат өзі қолдан өтірік ежелгі амфитеатр салып, туристерге оны Рим дәуірінен қалған тарихи орын деп көрсеткен екен. Сол үшін тур ұйымдастырып, ақша да тауып келіпті. Кіру ақысы 40 евро дейді. Тіпті енді тастарды әдейі ескіртіп, көне жәдігер сияқты қылып жасаған ғой. Осылайша 10 жыл бойы турист қабылдап келген екен. Бірақ енді 2016 жылы оны осы әшкере болып, ақыры сотталып, заңсыз құрылысы үшін өтемақы төлеуге міндеттелді. Енді бір сөзбен айтқанда алаяқ болып тұр ғой. Оның өтірік амфитеатрына барғандары қандай әсерде болды екен? Расымен енді ерекше әсерге бөлей алса, ода тұрған не бар деуге де болады. Бірақ енді заң жүзінде өзінің жаңағы

ондай талант табылсын, табылмасын. Қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшместей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Star FM Хабат мекені, ал сүйікті радиоңыз сізді 24 тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін Аспан Фест маусымының жабылуына арналған ашық аспан астындағы ғаламат кешке шақырады. Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM-нің бірлескен жобасының биыл 3-ші маусымының жабылуында сіз үшін Музарт тобы, Қайрат Нұртас, Әлем, Райм, Затбек Көпбосынұлы, Әбдіжаппар Әлқожа, Диана Исмаил, Дана Кентай, айта берсек еліміздің ең жарық жұлдыздары бір сахнада ән айтып сіздің ең танымал әндерін орындайды. Сол әндерді бірге қосыла шырқап Аспан FM-нен тыңдап жүрген тәндерімізді бірге айтып, жазды көңілді қып шығарып салайық. Сондай ақ әрине, интерактив ойындар, жеңімпаздарға арналған смартфон, сымсыз құлаққап сияқты бағалы сыйлықтар, естен кетпес ерекше атмосфера барлық Аспан Фестте. Ендеше қалып қоймай, келіңіз, күтеміз. Жаныңызға жақын адамдарыңыздың барлығын ерте келіңіз. Ал қазір енді Аспан FM-де зу ете қалатын шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі 4 ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт. Әлем. Райм. Зарина Омарова. Қайрат Нұртас. Диана Исмаил. Әбдіжаппар Әлқожа. Және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Баспан ФМ Махаббат мекені. Алматы аспан ала бұлтты, сынап бағанасы шарықтау шегіне жетіпті, плюс 31 градусты көрсетіп тұр. Ал Шымкентте ауа температурасы плюс 35 градус, нөлден жоғары, әлі де тағы 2 градусқа көтеріледі деп болжанған. Күн ашық, жауын шашын болмайды. Ақтөбеде де күн ашық екен, плюс 23 градус, нөлден жоғары болса термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 34 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Ал қазір құрметті радио тыңдаушы, қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдарын тыңдайсыз. Елімізде өтетін ең үздік, ең қызық мәдени және спорттық шаралар жайлы әріптесім Жандос Мұстафа айтады. Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
3: Естіп тұрсың ба?
4: Нені?
3: Сол ғой, тым тырыс.

0: Серкебаев торт. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана. Әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
2: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз Park Life Алматы 2026 биыл 21-23 тамыз күндері іс-шараның мәртебелі мейман ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. Үш күн бойы Первомай тоғандарында әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін ұлы шебердің әйгілі туындыларын тамашалап үлгеріңіз. А студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5 қыркүйек күні орталық стадионында кездескенше. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Бат мекені микрофон алдында Нұрбек Қасым. Мысықтарға қатысты мынандай бір қызық жаңалық тауып алдым. Ғалымдар зерттеу жүргізіп, мысықтар еркектерге қарағанда әйелдерге көбірек бауыр басатын анықталыпты. Ал еркектерді жай ғана керегінше сақтық үшін пайдаланады екен. Өйткені әйелдер олармен жұмсақ сөйлесетіндіктен мысық оны сенім белгісі деп қабылдап, шынайы сезімін шығарады екен. Бірақ біздің ауылдағы мысық анамды көргенде зытатын еді. Жайылып қойған дастарханына рұқсатсыз дәмді адамды бірнеше рет ұсталып қалып, енді анамның қаһарына ұшыраған ғой. Қайран балалық шақтайыз, осындай түскі уақытта сабақтан шаршап шалдық келесің бір тауға опырғандай. Одан кейін үйден зытып шыққан мысықтың артынан сен де дастархан басына кіріп жайғаса қаласың да, анаңның дайындап қойған тәтті түскі асын ішіп, ары қарай үйдің шаруасына кірісесің дегендей, ерекше бір ностальгияға бөленіп отырмын. Сізде де сондай шығар. Ал құрметті радио тыңдаушы, күн төбеге көтеріліп қалыпты. Ендеше менің бүгінгі жұмыс уақытым аяқталды. Ертең таңғы аспанда тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болыңыздар деп қоштасайын деп отырмын. Ал Аспан FM-де қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндерді асықпай отырып тыңдаймыз. Сол әндерді тыңдап отырып, мен де үйге жетіп алайын. Тікелей эфирде қайта қауышайық. Аман сау болыңыздар. Бүгінгі сәрсенбі сәтті болсын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

2-ші, 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Диана Исмаил.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200,000 басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы.

0: Fun FM, махаббат мекені. Достар, керемет жаңалығымыз бар. Жаз әлі біткен жоқ. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен 24 тамызда Қонаевта Аспан Фестің үлкен жабылу концерті өтеді. Мыңдаған көрермен, керемет музыка және Қазақстанның сүйікті жұлдыздары бір сахнада бас қосады. Кешкі сағат 18:00-де басталады. Ең бастысы кіру тегін. Сондықтан 24 тамызға басқа жоспар құрмаңыз. Жаздың соңғы үлкен мерекесін бірге атап өтейік. Аспан Фест міндетті түрде келетін кеш. Эльмира Жоламанова, осындамын, алда аурай болжама. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Райм, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: Ауа-райы болжамы. Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматыда күн ала бұлтты, 31 градус ыстық, кешке өткінші жауын күтіледі, 26 градус жылы болады. Шымкентте күн ашық, 36 градус ыстық, кешкісін плюс 31-ді көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде күн шуақты, 31 градус ыстық, кешкі уақытта 30 градус нөлден жоғары болады. Қызықтың бәрі алда, бір толқындамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.

FM. Бұл Аспан FM, Махаббат мекені. Естідіңіз бе, Алматыда көше атаулары біртіндеп тек қазақ тілінде жазылып жатыр. Бұл өзгеріс 2022 жылдан бері жүргізіліп келеді. Әкімдік барлық белгіні бірден ауыстырмайды. Қолданыстағы тақтайшалардың қызмет ету мерзімі аяқталған сайын орнына жаңа қазақша нұсқасы қойылады. Бұл заң талаптарына сәйкес жасалып жатқан жұмыс. Тұрғындар да бұл бастаманы қолдап жатыр екен. Алматы көшелерінде қазақ тілінің көрініс табуы әрине көз қуантады. Алдағы жаңа сағаттар қарай жалғастырайық. Ешқайда алыстамаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM. Өрілген

0: FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жанылыстардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Жаз соңына жақындаған сайын қимастық сезімі байқалады, сондықтан Аспан Фест жазды әдемі аяқтауды шешті. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен 24 тамызда Қонаевта фестивальдің үлкен жабылу кеші өтеді. Алып сахна мыңдаған көрермен, сүйікті әндер және Қазақстанның танымал жұлдыздары бір жерде. Кешкі сағат 18:00-де Қонаевтың орталық алаңында кездесеміз. Ең бастысы кіру тегін. Жаздың соңғы, бірақ ең ыстық кешін бірге өткізейік. Аспан Фест, келіңіз, атмосфераны сезініп көріңіз. Ал бізде жаңа музыкалық сағат, сәлден соң күн райын айтып беремін. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен. Және бір сахнада. Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт. Әлем. Райм. Зарина Омарова. Қайрат Нұртас. Диана Исмаил. Әбдіжаппар Әлқожа. Және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.

бірінші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада күн ала бұлтты, 31 градус ыстық, кешке өткінші жауын күтіледі, 26 градус жылы болады. Шымкентте күн ашық, 36 градус ыстық, кешкісін плюс 31-ді көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде де күн шуақты, 31 градус ыстық, кешкі уақытта 30 градус нөлден жоғары болады. Кезекте эфирден Ақбота Керімбекова, Айқын Қуандық Рахмен, Қайрат Нұртас дуэті, Алмас Кішкенбаевты тыңдаймыз. Артынша Инстаграмның жаңалығын айтам. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Тасор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

Испан FM, махаббат мекені. Байқадыңыз ба, Инстаграм 10 жылдан кейін логотиптің жаңартты. Қосымшаның жоғарғы бөлігіндегі атау 2016 жылдан бері өзгермеген еді. Енді дизайн қарапайым әрі заманауи бола түсті, бірақ Инстаграмның алғашқы логотипіне тән кейбір элементтер сақталған. Ал компания бұл өзгерісті заманауи көрініспен бастапқы стильді біріктіру үшін жасаған. Сондықтан белсенді қолданушы болсаңыз, Инстаграмның жаңа бейнесін көріп таңғалып жүрмеңіз. Бәрі бұрынғыша, тек жаңа логотип. Ал мен жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM махаббат мекені. Қонаев, біз сіздермен әлі қоштаспаймыз. 24-ші тамыз қайта кездесеміз. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен 24-ші тамызда Аспан Фестің биылғы маусымын бірге жабамыз. Үлкен сахна, сүйікті әндер және Қазақстанның үздік жұлдыздары бір жерде. Достарыңызды шақырыңыз, отбасыңызбен келіңіз. Жаздың соңын бірге әдемі өткізейік. Кешкі сағат 18:00-де Қонаевтың орталық алаңында кездесеміз. Кіру тегін. Аспан Фест сіздерді күтеді. Ал мен Эльмира, сағат соңына дейін біргеміз, осындамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24-ші тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24-ші тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
3: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
2: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
3: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
2: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное.
4: Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.

бірінші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Әлем!

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында 31 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешке өткінші жауын күтіледі, 26 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты, 36 градус ыстық, кешкісін плюс 31, Ақтөбеде күн ашық, 31 градус ыстық, ал кешкі уақытта 30 градус нөлден жоғары болады екен. Қазір қысқа ғана жарнама, одан кейін демалыс күндерді қандай мәдени шараларға барып өткізуге болатынын афиша айдарынан біле аласыз. Сосын бірнеше сүйікті әндерді бірге тыңдап, артынша тағы да айтарым бар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

Аспан ФМ махаббат мекені. Ойлаңызшы, болашаққа бір билет. Ақшта бір адам лотереядан 1 миллиард доллардан астам джекпот ұтып алған, яғни шамамен 465 миллиард теңге. Жеңімпаз ақшаны 29 жыл бойы бөліп алып отыра алады, немесе салыққа дейін 450 миллион доллардан астам соманы бірден алуға құқылы. Осылайша бір билет бір адамның өмірін түбегейлі өзгерткен. Осындай жаңалықтар тек шетелде емес, біздің елімізде де қалыпты болса деген тілек. Меніңше, бұл армандардың орындалатынының тағы бір дәлелі болар еді. Бүгінге осы, Эльмира Жоламанова, кеш көңілді өтсін, бұл Аспан ФМ, махаббат

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн ала болтты, 31 градус ыстық, кешке аздаған жауын күтіледі, 26 градус жылы болады, Шымкентте күн ашық, 36 градус ыстық, кешкісін плюс 31 градусты көрсетіп тұр, ал Ақтөбеде де күн шуақты 31 градус ыстық, кешкі уақытта 30 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Арманға биік жетсем дейтіндер, елеме нөсер жаңбырды, көп сөйлейтіндер мен бос сөйлейтіндер, шешпейді біздің тағдырды.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Fun FM махаббат мекені, үлкен сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер және жаздың қорытынды музыкалық кеші. Мұның бәрі 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін Аспан Фест ғаламат фестивалінде сізді күтеді. Бір сахнада Музарт, Райм, Затыбек Көпбосынұлы, Диана Исмаил, Әлем және тағы басқа жұлдыздар өнер көрсетпек. Фестиваліміздің өтуіне қолдау білдірген Алматы облысы әкімдігі. Бұған қоса арнайы сіздер үшін көңілді ойындар мен бағалы сыйлықтар да дайындап қойдық. Онда 24 тамыз 18:00-де Қонаев қаласының орталық алаңында кездескенше. Ал қазір әдемі 4 ән тыңдаңыз. Микрофон алдында мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары Музарт, Әлем, Райм, Зарина Омарова, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Әбдіжаппар Әлғожа және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 31 градус ыстық болып тұр. Ертең жаңбыр жауы мүмкін. Плюс 38 градус. Шымкентте қазір 36 градус ыстық екен. Ертең күн ашық, 35 градус ыстық болады. Ақтөбеде ауа температурасы қазір плюс 34 градусты көрсетуде. Ертең де 34 градус ыстық болады. Жаңбыр бар дейді синоптиктер. Аз ғана жарнамадан соң таңдаулы хит әндер тыңдаңыз. Ал 17:45-те шай ішкенді жақсы көретіндер үшін жағымды жаңалыққа келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкен

0: Тұр 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. Осы 3 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Fun FM махаббат мекені. Ой, шай ішпесем бас мауырады дейтіндердің назарына, елімізде соңғы 7 айда 9 мың тоннадан астам шай мен кофе өндірілген екен. Оның 3,10 мың тоннасы шайға тиесілі дейді мамандар. Ал шай өндірісі бойынша Алматы қаласы көш бастап тұр. Елдегі шайдың 92%-дан астамы осында өндіріледі екен. Ал қазақстандықтар айына орта есеппен 100 граммдай шай тұтынатын көрінеді. Енді ыстықта ыстық шай ішпесе бас ауыратындардың қатарында мен де бармын. Онда бестің шайын өткізіп алмай, әдемі ән тыңдап отырып сізден ішіп алыңыз. Қысқа жарнамадан соң жарты сағат бойы үзіліссіз тек үздік әндер шырқалады. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

үшінші 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: FM Махаббат мекені жаз бойы Қонаев аспаннан кебілген Аспан Фест өз мәресіне жақындады. Баршаңызды 23 тамыз күні ең жарқын кеш күтіп тұр. Бір сахнада Райм, Заттыбек Көпбосынұлы, Зарина Омарова, Әбжаппар Әлғожа, Әлем және тағы басқа сүйікті әншілер өнер көрсетеді. Бұдан бөлек бағалы сыйлықтар, ерекше көңіл күй және ұмытылмас эмоция сыйлаймыз. Ендеше Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан Аспан Фесттің жабылу кешін жіберіп алмаңыз. 24 тамыз Қонаев қаласының орталығы алаңы басталу 18:00. Әрі қарай сүйікті хит әндерді бірге тыңдайық. Эфирде мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Райм, Әлем, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз.
3: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Дәл қазір Алматыда 30 градус ыстық, ертең жаңбыр жауы ықтимал, плюс 32 градус. Шымкентте қазір 35 градус ыстық екен, ертең күн ашық, 35 градус ыстық болады. Ақтөбеде ауа температурасы қазір плюс 33 градусты көрсетуде, ертең 34 градус ыстық екен, жаңбыр жауады дейді синоптиктер. Айтпақшы, Шәмші Қалдаяқов атындағы жаңа медаль пайда болды. 15 минуттан соң тарқатып айтам. Пласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно. Тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адрес Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
5: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
6: Дайындаған Trend Media Group ЖШС Әділет партиясы КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Армысыз Park Life Алматы 2026 биыл 21-23 тамыз күндері іс-шараның мәртебелі мейманы ретінде Jack White, Gorillaz және The Offspring өнер көрсетеді. Үш күн бойы Первомай тоғандарында әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін ұлы шебердің әйгілі туындыларын тамашалап үлгеріңіз. А студио тобы Алматыда және Астана өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5 қыркүйек күні орталық стадионында кездескенше. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
9: Аспан FM.
10: Көзіңді жұм да, арманда.
9: Махаббат туралы үздік әндер.

топ 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Музарт тобы.

0: Fun FM махаббат мекені сүйінші Шәмші Қалдаяқов атындағы жаңа медаль пайда болды. Ұлттық музыканы композиторлық және орындаушылық өнер дамытуға елеулі үлес қосқан азаматтарға берілеткен. Бұнымен қоса Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі деген жаңа құрметті атақта енгізіліпті. Ол бейнелі өнерінің дамуына үлес қосқан шығармашылық өкілдеріне табысталмақ. Қазақ өнеріне өлшеусіз үлес қосқан талай өнерпаздың еңбегі еленетіні анық. Онда марапат нағыз иелерін табсын деген ниетпен таңдаулы әндер топтамасын назарыңызға ұсынам. 3 минуттан соң алдағы 30 минут бойы жарнамасыз тыңдаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.
2: Аспан FM.

0: Жасұлан FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер. Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Райм.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір күндер болады, күлкі білмейтін. Бір түндер болады, кірпі кілмейтін. Бір уайым болады, таста жылайтын. Бір қайын болады, басқа құлайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: FM махаббат мекені Аспанфестің қорытынды кешіне дайынсыз ба? Жаз бойы Қонаев қаласында мерекелік көңіл күй сыйлаған фестиваліміз 24 тамызда үлкен концертпен өз мәресіне жетеді. Сіздер үшін Қайрат Нұртас, Райым, Заттыбек Көпбосынұлы, Дана Кентай, Әлем және тағы басқа жұлдыздар өнер көрсетеді. Ойындар мен бағалы сыйлықтар да болады. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан ғаламат фестивалімізден қап қоймаңыз. Баршаңызды 24 тамыз 18:00-де Қонаев қаласының орталық алаңдасқа күтеміз. Ал қазір таңдаулы әндерді бірге тыңдайық. 15 минуттан кейін ертең ауа райы жайлы айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт. Әлем. Райм. Зарина Умарова. Қайрат Нұртас. Диана Исмаил. Әбдіжаппар Әлқожа. Және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматы қазір 29 градус ыстық, ертең жаңбыр жауы мүмкін, плюс 38 градус. Шымкентте қазір 33 градус ыстық екен, ертең күн ашық, 35 градус ыстық болады. Ақтөбеде термометр бағаны қазір плюс 38 градус шамасында, ертең 34 градус ыстық болмақ, жаңбыр бар дейді синоптиктер. Айтпақшы, Алматыда тегін автотұраққа өтініш қабылдау басталды. 4 хит ән тыңдап алған соң толығырақ айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 33 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары: бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

бірінші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: FM махаббат мекені естімей қалмаңыз. Алматыда тегін автотұраққа өтініш қабылдау басталды. Жаңа ереже бойынша алматылықтар үйіне жақын орналасқан ақылы автотұрақтардың біріне бір көлігін тегін қоя алады. Бұл мүмкіндік көпқабатты үйдің меншігерлері мен ресми тіркелген жалға алушыларына беріледі екен. Бірақ жерасты көптеңгейлі және механикаландырылған тұрақтар бұл жеңілдікке кірмейді дейді. Өтінішті Алматы паркинг сайты немесе e-өтініш арқылы бере аласыз. Көлік қоятын жер іздеп үйінің айналасын бірнеше рет айналып шығатын алматылықтарға бұл кәдімгідей жақсы болғалы тұр. Көлік тізгіндегендер үшін қуаныштымын. Ал бүгінге мен Мөлдір Нури эфирімді аяқтаймын. Әрі қарай тоқтаусыз ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы сіздің әндер.
1: Радио Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әң қатында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: бесінші 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Диана Исмаил.
1: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір уақыт болады, түкірген көбі. Бір уақыт болады, күтіңдер мені. Бір бауыр болады, серік болмайтын. Бір ауыл болады, көлік бармайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Әбдіжаппар Әлқожа.

бесінші 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Диана Исмаил.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүргенде қатал тұрмыс елеуінде, білмеймін, сүйдім бәлде сүймедім бе? Жастықта жалынатып сүйсем егер, түспесем дәл мынандай күйге мүлде.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Болмашын ойлап, түңілме досым. Өмірдің түсін, сабағың бір бақыт саған күлімдеген соң, мың пенде түйер қабағың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жаныңды жесін сынақтар мейлі, көндістің күйін таңдама. Балақтан тұрып құлатсам дейді төменде тұрған жаң ғана.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тұрмасам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Бәрін кештім өмірде мынау жалған сағым бес күн. Дәл мендей оғалмайды ау жаның дешкім.

0: Шопан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жақсы көру. Едеген кереметің. Қарағанды біреудің жебе кетен. Бейғам бара жатқан боп алышымнен кімдер қалай қарайды елеп өтем. Өмір сүру үшін де біреулердің сені жақсы көруі керек.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өз жолын табу қиындағанда, шебер ғой жатты сынауға, адами талған бұйырмағанға, міндеттемессің ұнауға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Арманға биік жетсем дейтіндер, елеймен өзір жаңбырды, көп сөйлейтіндер мен бос сөйлейтіндер, шешпейді біздің тағдырды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, досамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін